Lijep pozdrav, ponedjeljak je 28. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je da je temeljna inflacija u prvih 8 mjeseci ove godine iznosila 4,36%. Rast cijena u sektoru usluga procijenjen je na 4,63%, a inflatorni pritisci ostali su na sličnom nivou kao prošle godine. Na ukupnu inflaciju trenutno značajno utiču i vanjski faktori, prije svega rast cijena energenata na međunarodnom tržištu. Starlink bi u narednim danima ili sedmicama trebao početi pružati usluge u Bosni i Hercegovini, potvrdio je državni ministar saobraćaja i komunikacije Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima kompanije. Starlink je dobio dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i